0: minna ngobye ove mujjana ove wanwendi fa inna korajim masimo kubale roli kechikolimo ono kolimirwanga ono berango werekereze bwechikolimo kubula mu bwensi ne kulunaku lw'enkomerero olw'okugaana n'oweteekamu olunkulu okugaana okuvuunamira ekyo kye nkoze n'omukono gwange olw'okuba nti gweweera bantu wakolebwa muliro Allah subhanahu wataala mwe yakutonda so n'ogaana okuvuunamira kino ekikoleddwa mu bbumba ng'ate yadduulira abanti kati bbumba kkalu eggumu obulungi وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين وإن عليك اللعنة آتين كتدك كلمة إلى يوم الدين وكتوس زدر كلنا كلوين كومي لرون وكل مروانغا كتفاتو غامبا انتي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أي الله تتاسو تكون مستاني يياتيك بواكي كلمة إتجو جبيرك وكتوس كلنا كلوين كومي لرون
1: قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون
0: قال الشيطان ويمارو كبيرانغا إبليس غبدوا Allah subhanahu wa ta'ala nga mazoji saki chukolimo na yo ya inesubi mu Allah nga ichimanyi burunji nti Allah yabdi munyivu jendi na yewe musaba jakunya nukura nesaba rabbi katonda wange fa andhirni nkusabo jiro mpobu wanga zonindi lize kore koku bango nzita ila yaumi yubu athunu kutuka kuruna kwa bantu bebalizuki ranga ndimuramu mberenga ne yagalira mu bulamu bw'enseno okutuusa ku lunaku lw'enkomerero ayi Allah mpangaza qala Allah n'agamba Iblis fa innaka minal mundarin mazima gwe nkutadde mu bempangazizza abajja okuwangaala nga bw'osabye Allah subhanahu wa ta'ala watulagirawo obuyinza bwe nti ne bw'oba oli mwonoonyi n'omusaba Allah subhanahu wa ta'ala tayinza kukumma waddenga sitaani yali ebazzoggo bwange era Allah agitaddeko ekikolimo yo yali emanyi Allah nti bwe musaba ajja kunyanukula era Allah yayanukulirawo sitaani kye yali esabye Allah n'agikiwa nga bwe yasaba ila yaumi lwakti lmaluumi nkuwangazizza okutuuka ku biseera by'olunaku olumanyiddwa nti olunaku olwo lugenda kuba lwa kiyama Allah subhanahu wa ta'ala oluvannyuma naawe akukwate ku nga bw'ali baayagala
1: qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in
0: qala naagamba sitaani rabbi katonda wange bima aghwaytani nga nange bw'onfudde omubuze nga bw'onfudde omubuze olw'omu olw'okugaana okuvuunamira adamu n'ongoba awali okusaasirako la uzayyinanna lahum fil ardi ate omaze okumpa obuwangaazi ŋŋenda kubawundira ensi eno bagirabe nga kyekyokka kye balina okukolerera baleke okubeera nga bakusinza baleke okukola by'oyagala ŋŋenda kubalaga ensi nti kintu kirungi kya bbeeyi babeerenga ebirowoozo byabwe byonna abazzukulu b'omuntu oyo adamu ng'ekyo kyokka kye bakolerera ekyensi bakwerabire wala ughwiyannahum ajma'ini bonna bonna ŋŋenda bagozoobanya ŋŋenda kubabuza ŋŋenda kubajja ku mulamwa ŋŋenda kubajja ku ddiini yo bonna abantu abaliva mu muntu oyo adamu alaihi ssalaam olw'okubeera nti be bafuuse ekikolimo ekyendi be bafuuse ensonga enkolimizza be bafuuse ensonga engobesezza ali Allah subhanahu wa ta'ala mu kusaasira kwo nange ŋŋenda kutoba nabo
1: illa ibadaka minhum almukhlasin
0: illa okujjaku ibadaka minhum almukhlasin abaddu baabalibeera nga batukuvu bannamaddala nga eddiini bagitegeera bulungi be balinnemu okubeera nti mbabuza abo bo Allah subhanahu wa ta'ala abo olibo bannemesezza naye bano abasigaddewo ŋŋenda kubalaga nti obulamu bw'ensi kyekyokka ekirungi ekirina okukolererwa beerabira okukolerera akhira era naawe bakwerabirira eddala nsobole okufuna gurupu ennene gyendiyingira nayo omuliro
1: qala hadha
0: siratun alayya mustaqim naamugamba Iblis Allah ntiirina ekkubo eryo ettuufu ekkubo eggolokofu ŋŋenda kulibalaga abaddu bange tojja kusobola kubeera ng'abaddu bange abatuufu obateekako ekifuba tojja kubasobola kubawangula
1: inna ibadi laysa laka alayhim sultaanun illa man ittabaaka min alghaawin
0: inna ibadi laysa laka alayhim sultaanun mazima abaddu bange

0: marun
1: fa asri bi ahlika kakati tukulagiranti furumya abantu bekiro biqit'in min al-layli unobudde bwekiro ekitundu mu budde bwekiro obeerenga okufulumya abantu bobajje mu kitundu kino funa obudde bwonna bw'olabanga bujja kusobozesa okubeera nti otambula ove mu kitundu muno omugenda okukka obusungu bwa Allah wattabi adibaarahum genda nga gwovaako emabega eri abantu baabo abanaabasa batambula ng'obasengula obeerenga gw'obavaako emabega ate obagambye nti wala yaltafit minkum ahadun tewabeerawo omunoomumumwe mubatambula nanga amagamaga n'amangamanga wamudu mutambule butambuzi haithu tumarun nga mwolekeddaawo awabalagiddwa nti bwe muba mukwata gye muba mulaga musenguke muve mu kitundu muno kubanga Allah agenda kussaamu ekibonerezo mwe muveemu nga mugenda e Shaami.
0: وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين
1: وقضينا إليه ذلك الأمر الله قام سبحانه وتعالى نتبيتكو إيري لوط عليه السلام نتوالى مرا نتوالى مرا جاري نتراجرو شفيتو نتشيطانغا ونتوالى تواتفانغا أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين نتمتجيزانتي أبانتو أبو بغين داكو بيرانغا بساني زيواو وود وويمي سانكو وود ووامتو تلونغو وود بكدي كماليري الله سبحانه وتعالى نامو غامبانتي وكوزيكيري داكو أبو كوغين داكو بيرا مساوي أماتو لطلو أوانتونغا أبو bali mukisera kyo kuzukuka ogenda ku mirimu gyabwe ne mukisera kyo kuberanga bachali mu bugayalu bwokwebaka Allah subhanahu wa ta'ala wagenda okusumurulira ekibonerezo kyabwe
0: wajaa
1: ahlul lutin awajaa ahlul madinati lutu abachali n'abagenyi be mu nyumba nga bayina be banyumya nyumya munga buno nyumya n'abagenyi bo baba bali awo nga basonza abantu b'omu kibuga abantu abaali mu kibuga omu abavubuka abakozi b'ebibbe abali b'ebisiyaga nga baalengedde abagenyi ba Luutu nga bayingira ewa Luutu abantu abo abavubuka ne babeera nga bajja okubeera nga baagalwa babeere nga batuusa ebikolwa eby'obuseegu ku bagenyi ba Luutu yastabshuruuna nga buli omu ajja awamunna amawulire ag'essanyu nti olwaleero abagenyi ba Luutu banaatugwako ku lw'okubanga bagenda babalaba bachama babalabanga ate bali mu kifaananyi eky'abavubuka abalungi ababalagavu Allah subhanahu wa ta'ala atugamba nti abavubuka abaseegu batandika okujja nga buli omu awa munna amawulire ti mujje tugende ewa Luutu wali abagenyi abakyaddeyo bajja kutulaba
0: qala inna haulai dayfi fala tafdahun
1: qala n'agamba Luutu alaihi ssalam nga abavubuka bamaze okuyingira iwe bamaze okutuuka mu lujja ina haula ibaifi mazima bannange mbabuulya abavubuka abantu bano abayingidde wano ewange bagenyi bange fala tafdahuun muleke okunswaza eri abagenyi bange muleke okutabaala abagenyi bange muleke okubeera nga munswaza mubeeremu ak'obuntu bano abagenyi mubawe ekkatiibwa
0: wattaqullaha wala tukhzuun
1: wattaqullaha muti Allah wala tukhzuuni muleke kubeera nga mumpemula muleke kumpemula muti Allah subhanahu wa ta'ala mubeeremu ak'obuntu muleke okubeera nga mugajambula abagenyi bange abantu abo baali batuuse mu bwononefu obw'ekika obw'ekitalo nga tebakyakubika ku mukono
0: qaalu awalam nanhaka anil alamin
1: qaalu ne bamuddamu ne bamugamba Luutu alaihi ssalaamu abavubuka bali abononefu awalam nanhaka tetukugaanangako okubeera nga weeyingiza anil alamin tekukugaanangako okubeera nga weeyingiza mu nsonga z'abantu tetukugaanangako okubeera nga weeyingiza mu nsonga yonna ng'ate omanye ekituleese Allah subhanahu wa ta'ala atunyumiza abantu abaali batuuse ku buseegu obw'ekika ekyannamaddala nga bazinza abagenyi ba Luutu baagala okubeera nga babakolako ebikolwa eby'obuseegu ne batandika okumutiisatiisa ne bamugamba nti tukugaanangako wano kukyaza bagenyi bavubuka ba bika ebyo abanyirivu bwe batyo
0: qaala haulaai banaati
1: omukyala lwotu n'abaddamu musajja wattu kuba mwaka faana nyinga muzeeyi alina abavubuka abo bali mu lujjanga naye yeesimbye mu mulyanga abagenyi bali mu nju bawuliriza nga bw'abagamba haulai banaati wano nnyina w'abaana abawala haulai banaati wano abo be mulaba abo bonna bantu bange abo be mulaba awali mu lujja waawe emabbali gonna abaana abo abawala baana bange in kuntum fa'ilin bwe mubeera nga mulina ekikolwa kye mwagala okukola ekibaleese mbadde mbasaba mubeerenga abaana bange abo abawala tuyita mu mateeka mba bafumbize mubeerenga buli ali wano abeera ng'agenda n'omukyala bwe mubeera nga mulina ekikolwa ekibaleese okubeera nga mukikola mu maka muno nditayaali okubafumbiza abaana abo bonna nze mbalinako obuyinza abawala be mulaba naye muleke okunswaza
0: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون
1: الله سبحانه وتعالى قال أمرك أن دايرا وبوانغا زبوك بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم إنهم مزما بانتوابو لفي سكرتهم بالي مبتمي بوابو وبوانو نفو يعمهون غمو باتغاليرا بالي باتغاليرا مبتمي بوابو نفو غباتمير وبوانو نفو nebabeera nga babulubuutira omwo nga tebakyasobola kulaba kituufu wabula okubeera nga buli ssaawa balowooleza mu bikolwa eby'obuseegu fa akhadhatuhum ssaiha allah yabaleetera olubwatuka mushrikiin mu budde obw'okumakya allah subhanahu wata'ala n'abazikiriza n'olubwatuka olwali olw'amaanyi mu kaseera k'obudde obw'amaliiri
0: فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل
1: الله سبحانه وتعالى كان فانك بمزوك ذكر الله فجعلنا عاليها سافلها لتفول انسي ابو اتبت وقل نتكنر وانسي وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل لتبت نساكو انكوبي يا مينجا قاريا جيتكت بومبي ريوشا allah subhanahu wata'ala ngaga yakuba abantu abaali mu surati lfiil allah subhanahu wata'ala agamba bamalayika abo baleeta amayinja nga galiko obulambe bwa buli linnya lya muntu oluvannyuma lw'okubeera nti nsi amaze okugivuunika naye amayinja ago baagafukirira kungulu kw'ensi allah subhanahu wata'ala nga buli bulumi obuli ku jjinja eryo butuuka eri nannyini nannyini lyo awandiikiddwako erinnya lye ku jjinja eryo allah subhanahu wata'ala n'akulaga amaanyi g'okubonereza kwe kiyababonereza olubonerezo obwannamaddala
0: inna fi dhalika la ayatin lilmutawassimin
1: inna mazima fi dhalika mu ebyo bye twogera la ayati mulimu ebyokuyiga mulimu ebyokubeera ng'omuntu alabirako lilmutawassimiini eri abasobola okwebuulirira ne bakozesa obwongo bwabwe ne batunuulira embeera eyo ne bagiyigirako ebintu bingi nnyo n'ekikwewuunyisa ku mirembe gyaleero abantu nga bakubaganya ebirowoozo okubeera nga bayisa etteeka ery'okulya ebisiyaga oba babikkiriza oba tebalikkiriza so nga ate baali badde bayigira ku ebyo ebyaliwo ku mulembe gwa luutu nti allah yanyiigira abantu aba luutu n'abassaako obu ekibonerezo eky'amaanyi ng'amaze okubazikiriza n'olubuggola n'ensi yaabwe ng'amaze okugivuunika ate era n'afukirirako amayinja ago ebbumba eryo kyagava mu jahannama agaaliko erinnya lya buli muntu ng'ate obulumi butuuka ku buli nannyini jjinja eryo okuwandiikiddwa erinnya lye kiraga obuyitirivu bw'obusungu n'obuyitirivu bw'okutama ekikolwa ng'ekyo wainnaha era mazima kyekimu labisabiilin muqiimin kyekimu abantu abo allah subhanahu wata'ala agamba abakuraishi abantu abo babayitako bulijjo allah subhanahu wata'ala nga abatwala okusuubula mu bifo bye basuubuliramu abakuraishi n'abalaga ekkubo eryo bwe bayita awaali okuzikirira kw'abantu ba luutu bayitawo buli kaseera agamba nti kyali badde kyakuyiga eri abawarabu abo abakujemedde ti allah alina obuyinza asobola okubakola nga bwe yakola bali ne babeera nga bazikirira obubi ennyo olw'obujeemu bwabwe
0: inna fi dhalika la ayatan lilmuminin
1: inna fi dhalika la ayatin lilmuminin mazima mu ebyo bye twogera mulimu ebyokuyiga ebikulu ennyo mulimu ebyokulabirako obubonero obulaga amaanyi ga allah eri abantu abakkiriza
0: wa in kana ashaabu laikati la zaalimin
1: wa in kana ashabul aikati la zalimin ni wankubadde erajjukirangiriyo abali baina akasaka kebali basinzo bakaita akabira abantu b'omulembe gwa Shuaibu abantu Shuaibu yatumwa eri Madiana mu kibuga n'atumwa ne mu aika mu bantu abali basinza akasaka oba abantu abali basinza akabira kaabwe nga bakakkiririzaamu emizimu egyalimu n'emisambwa naye nga Allah agamba abantu abo abaali balina akabira kaabwe ako na zalimiin nabo baali bali az'amaanyi
0: فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين
1: فانتقمنا منهم كوابيس سوزا نتبابو نرزا وروكو بيرانتي چكورا چباري باكورا سي چباري باتيك دوكورا وإنهما لبإمام مبين الله سبحانه وتعالى قامبا انتعبان توابا بابيري روتو نشو عيبون Allah subhanahu wa ta'ala yabafura labi imamin mubin yabafura okubeera nti bebali abasale abeyo lefoburunji mukubeera nga ayagala okuyigirako yali yigiddeko n'ategeera obusungu bwa Allah subhanahu wa ta'ala
0: walaqad kazzaba ashabul hijri almursalin
1: walaqad kazzaba bali mbisatedda nabbi muhammad kimanye أصحاب الحجر المرسلين أبانتو أباباتم وإري صالحي الله سبحانه وتعالى بسمو دبابي رانغا مشاري تيتوا حجري وبامو تيبوغي تاي تيبوغي حجري تيبوغي تو باتو غامان تيري بين المدينة النبوية والشام تيري وكتو تيبوغي تان نبي نبي بوغي مانبوكا مشامي Allah subhanahu wa ta'ala wewali abantu ba salihi mukatungu akaitwa hijri na baba mulimbisa Allah na abazikiriza
0: wa atainahum ayatina fakanu anha mu'ridin
1: wa atainahum twali twaba wa ayatina mateka gafi fakanu bali anha kumateka gafi mu'ridin gabisuli deyo bannagamba tebasobola kubeera nga bawuliriza tebasobola kubeera nga bayigamu Allah subhanahu wa ta'ala n'abasanyawo
0: wa kanu yanhituna min aljibali buyutan aminin
1: wa kanu bali nga abantu abo nga bamanyi yanhituna min aljibali nga bawomoggola mu nsozi ezaali nga kagayinja ag'amaanyi agaazi nga bagenda bawomoggola mu buyutan amayumba aminin nga bawangaala nga bali mirembe kubanga nga bakimanyi nti ennyumba ekoleddwa oba ewuukuddwa mu gusozi ogw'amayinja tewaliiwo kiyinza kubeera nga kijja kubeera nga kigisiguukulula bawangaalanga nga emitima gyabwe gibali wamu nga bawangaalira mu biyumba ebyo bye baawomoggolanga mu nsozi ne babeera nga beeyagalira omu nga bali mirembe tebalinaayo kabi ke basuubirayo nti oba ennyumba eyo eyinza okunyeenyezebwa oba ennyumba eyo eyinza okubeera nga evaamu eyinza okutonnya babeera ng'omu nga beeyagala babeera ng'omu nga bajeemera Allah subhanahu wa ta'ala ennyumba zaabwe nga zibawa emirembe egy'ekika eky'enjawulo faakhadhatuhum nabakwatangako era faakhadhatuhum sayhatu musbihin nabo baatuusibwako ekibwatukira baatuusibwako oluboggola olwali olw'amaanyi mu kaseera akamaliiri nga bali mu kwebaka kwabwe Allah n'abazinduukiriza n'abazikiriza n'abasaanyaawo fama agna anhum ma kanu yaksibuun kibiina kyebyabayamba ebyo bye baali nga bakola bye baamaliramu ebiseera byabwe ebiyumba ebinene bye baabeeranga nga balimu essente ze baabeeranga nga bapakasizza nga beeyagaliramu mu nsimbi ezo tebirina kye byabayamba nga Allah amaze okusumulula ebibonerezo bye.

0: وما خلقنا السماوات والأرض استراتون لقرننسي إلا وكجاك وما بينهما نبري وكتياو إلا وكجاك بالحق إنغا توابي توندانغا والي وينسونغي ينما مدالي يكتون زيبين تويبيو الله قامبات وإن الساعة مزم الساعة ويشياما لآتياتون إجاكو توكا توالي أغيندا كفيرانغا جكوغيرو كجاكوايو توالي أغيندا كجكوبا كمكونو فاسفح الصفح الجميل الله قامبي انتي sonyuwa olusonyi olulungi oba wetegula abantu abo oba vire oluviro olulungi tukayagana nabo kasitobera ngo batusizzaako obubaka bwaffe besonyiwe olwesonyiwa olulungi ayagala akkirize atayagala agaane kasita gwe otuukiriza n'oggusa olubimbi lwo olubimbi lwawe lwe lusigadde ate alulime mu nnima ya buvunaanyizibwa ajja kubonerezebwa
1: إن ربك هو الخلاق العليم
0: إن ربك مزموم رزو الله هو الخلاق يمتونسي العليم الله سبحانه وتعالى مني وبرون جيبتون دي بيبيو النبي النيم بيرا زابيو
1: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم
0: ولقد آتيناك سبعا من المثاني تواكو ودا نبي محمد السورة إنا آيو مسامبو غي سورة الفاتحة السورة ربي كانت ياماني نيو مقرآن منو السورة ربي كانت السورة يا مزينزي غفورة بانغا تجي سارة مبولي راكا يسولة سورة بانغا تجي دينغانا الله سبحانه وتعالى قامبا نبي محمد صلى الله عليه وسلم انتي مبين نكوى مقرآن نكوى مسورة ياماني إِلِنَا آيُمْ سَانْفُ غَيُ سُورَةِ الْفَاتِحَا وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمُ كُوْتِيكَنِ الْقُرْآنِ يُنَّمُ كُتْوَالِ دَوَمُ يَجْتِيبُوَا نَيَبُلُ لِبُوْغِرَا كُشِنْتُ مُنْغِرِ يَاچُو إِيُوْ إِنْتُونْغُلِي سِبَا چِتِقِيزَانْتِي سِينِ انْكِزُو كُشِتُنْدُ وَيَجَارِ ina ayo musambu ate twali abamuni Qur'ani yonanga nkuru naye tunulira obukuru bw'essuula yo ya al-Fatiha ina ayo musambu Allah subhanahu wa ta'ala yatikawo nga suula nkuru nnyo kyobola banga baji tugamba tubirenga mu bulira akaje tusala tubiranga tujiddingana songa ate suula endala zonna oli waddembo okuzisoma omulundi gumu mulake endala n'osoma essuula endala
1: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليه واخفض جناحك للمؤمنين
0: لا تمدن عينيك كبيرا نغانغو تيسا ما سبو نوك نوغتيكا نغا وغتنو إزين كاليريزا على ما متعنا به أزواجا منهم وابابانتو أبتا كيريزا ebyo bye twabawa bye byeyagala nabo bye byeyagala nabyo ebika by'ebyo ebintu eby'ebbeeyi ebirungi eby'enjawulo naye ng'ate tebakkiriza naye nga tubawadde ebintu ebirungi kuno ku nsi ne babeera nga beeyagala nabyo tubitunuuliza liiso lyo lyankaliriza kubanga ebintu ebyo tubibawa basobole okweyongera okutujeemera tubibawa basobole okubeera nga abatwerabirira ddala basobole okubeera ng'ekibonerezo kibabakakatako wala tahzan alayhim ate Allah wabanga abatuusizza okubabonereza tunakuwaliranga nnyo abantu abo ku lw'okubanga Allah subhanahu wa ta'ala abacakaza mu bulamu buno obw'ensi ate oluvannyuma ajja kubavumbagatira tunakuwaliranga mbeera yaabwe gye babeeranga bafiiriddemu wakhfidh janahaka lilmu'minin kakkanyanga ebiwawaatiro byo eri abakkiriza beera omukkakkamu awali bakkiriza bokka Allah subhanahu wa ta'ala bwato bwagamba nabbi we nti abakkiriza eri bakkiriza bannaabwe babeera bakkakkamu so ng'ate babeera bakambwe ennyo eri abatakkiriza wakul yogera nga inni mazima ddala nti nze yogera nga ng'obategeeza ng'oggumiza ngugamba abatakkiriza nti mazima ddala nze ana nadhirul mubin nze ndi mutiiso ow'olwatu natumwa kubeera nga mbatiisa naye sirina pawa ya kubeera nga mbafostinga okubeera nga mukkiriza bye nsomesa nze omulimu gwange olubimbi lwange kubeera nga mbatuusaako kubeera nga mbatiisa ebyo byonna Allah byabaŋŋambye okubagamba mbeere nga sibakwekako n'ekimu ayagala akkiriza ayagala agaane kama anzalna kijja kufaanaganako nga bwe twasisa ekibonerezo kyaffe alal muqtasimin kwabo abaalayira nti bagenda kuzikiriza nabbi salihi mwalimu abasajja mu kibuga nga bawerera ddala mwenda ne baagala okuzikiriza nabbi salih allah n'amutaasa naye oluvannyuma lwa byonna baali bagenda ne balayira nti ffenna tulayire nti tewali ajja kubeera ng'atulyamu olukwe tumutta olutto omulundi gumu bwe banaatubuuza tujja kugamba ffe ebyokufaako tetubimanyiiko allah subhanahu wataala agamba nti abantu abo bwe baneeyisa obubi bwomaze okutegeeza nti nze ndi mutiisa gye bali ne babeera nga bakujirika allah subhanahu wataala agamba tujja kubatuusaako ekyo kye twassa kwabo abantu abaalayira nga baagala okutta nabbi salihi allah subhanahu wataala n'amutaasa bo ne bazikirira allaziina abo tituyinza okubazikiriza be baliwa allah be yeewerera okuzikiriza nti abantu abo jaalu lqur'aana abafudde qur'aani eno idiin ne babeera nga bagitemyetemyemu ebitundu ebitundu ebimu babikkiriza ebitundu ebirala tebabikkiriza abasiraamu mu qur'aani balinamu ebintu bye baagonza era nga byo tebabirinamu buzibu mu busiraamu bwabwe balinamu ebintu bye balabika nti bibakaluubirira ebyo ne babeera nga babiyisa mu ngeri y'obusiraamu ate balinamu ebintu ebibakaluubirira ebyo byo ne babeera nga babiyisa mu ngeri y'ensinga bweramula gamba ng'ekyokulabirako baagala nnyo okuziika abantu baabwe mu busiraamu ekyo kyo kibeera nga tekibakaluubiriramu n'akamu n'ak'eddagala naye ate bwe batuuka okugaba emmaali y'abo abafudde

0: Allah nga abadde abibuuzizza. Fasda' bigenda maaso ng'otuukiriza Muhammadi, leka kubeera ng'oggwaamu amaanyi bima tu'maru, ebikulagiddwa nti webituuse eri abantu. Wa a'rid 'anil mushrikin, gwe yawakana kwabo bamushirikina, abasamize baawukaniko, naye baawukaniko ng'omaze okubategeeza ekituufu, naye genda maaso nga toggwaamu maanyi, obeerenga gw'otuukiriza ekyo kye tukugambye okutuukiriza. Abatakkiriza baawukaniko, obagambira ku mdiino kum waliya diini, muyina eddiini eyammwe nange nnina eddiini eyange. Allah subhanahu wa ta'ala bwatyo bwatutegeeza. Inna mazima fe kafainaka, tujja kumalira al mustahzi'in, tujja kutaasaaba abatujeeja, tujja kubakumalira gwe baveeko, abo bonna abalabika nti bali mu kujerega ekyo omulimu kutulekere ogw'okubakwatako, fe tujja okubakwatirako. الذين أبو يجعلون مع الله إلها آخر أبسلوك السنزا نبكتك الله بكتون دابرلا فسوف يعلمون شربت داك بقينك تقيري كتوف وشاري تباري تبينك قرتك الله كتون دابرلا تباري بينك السنزا الله مبو موي يشو تركي كتركيري بقينك تقيرا شربت داك نبكتو سما سوغا الله.
1: وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ.
0: وَلَقَدْ نَعْلَمُ فِتْشِمَنِ بُرُونْجِ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ كِفُوبَ تُشِفُ نُوبُ الزِّتُو بِمَا يَقُولُونَ أُكْسِنْزِرَ كُبِيَبُوْغِرَ بَجَّبَ كُوْغِرِرَ كُنْغَ بَكُتِمِرِرَ أَنْتِ وُلِمُ يِمْبِي إِبْنْتُ بِيَوْبِسْتَوْمِسَ نِبَكَامْبَ أَنْتِ وُلِمُ لَرُو abamu bakuyita nti oli mulaguzi, Qur'an ne babeera nga bagiyita eddogo, ne bakuyita omulogo oluusi. Tukimanyi nti ebyo byonna mu kifuba kyo bikutuulidde, bikunyigiriza, bikufunda walizza ekifuba. Bima yakuluuno bye boogera, naye ggwe tofaayo, lemerako ku kigambo ekituufu nga ggwe ogenda osomesa. Tova ku mulamwa, Allah subhanahu wa ta'ala ajja kukutaasa bonna abakujerega.
1: Fasabbih bihamdi rabbika wa kun min as-sajidin.
0: Fasabbih, genda maaso ng'otendereza erinnya lya Allah ng'era omutendereza nnyo, otukuza amatendo ge. Bihamdi rabbika, tendereza amatendo ga Katonda wo. Wakun min as-sajidin, beera mu bavuunama, beera mu basaaze, beera mu beebaza Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin.
0: Wa'bud rabbaka, sinza Katonda wo mu bukakafu bw'okumusinza nga bwe baakusomesa, nga Allah bwe yakuyigiriza. Hatta ya'tiyaka al-yaqin, okutuusa walumbe lwali kujjira akusange ng'oli ku mulamwa, ng'okyali ku mbeera eyo y'okusinza nga Allah bwe yakuyigiriza okusinza. Naffe abasiraamu abakkiriza baba babuulirira nnabbi, baba bategeeza ffe, naffe tulemere ku nsonga, tusinze Allah okutuusa walumbe lwali tusanga nga bwe batugamba nti wala tamuutunna illa wa antum muslimuun, temufanga okujjako nga walumba abasanzi muli basiraamu. Tusaba Allah atutte nga tuli basiraamu, era atugatte n'abasiraamu, era atuzuukize nga tuli basiraamu, atuteeke mu nnyumba ye y'emirembe. Amini.

0: Ramadan kuchukumusha mkutumizi mwenda Pal FM ekulete dua BMK Group of Companies ngabali kwa mune
1: nana habu mouthwash ili dagale tufu yenaka kasamu kujanja menduwa deza amanyo amanyo kwa kuruma bosaye chocha obeji nyo kwa kaka sanyalala bosanyo vamonu saisai obo gaiza ludarumu sanyesa nana na iwe gende rezaba fere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sazo na nana ya kakasibwa National Drug Authority.
0: Edwaya Adhan, kuchikumusu mkutumisu mwinda.
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
0: الدوية أذان كتكم سبكتني سمعين دعا الفيلم
3: Mega Sabia Seminar, a son's a Maka Gwankumi Binimabi Mumukaga, Aba Islamic Theology Teachers Training Program, Nateva Tigeza Masumino Guna, Aga Gobeda Uganda Crown School Association, Nabunaba and Yetazo Queta Mamu Seminar, Eyaba Nabat Muchibina Chomu Sampo Kusaidia Dini, Ovachite Sabia, Gayakuba Okurumuka Ganga Kumina Munano Mezogo, Musampo, Okweta Mamu Seminano Kwamukaru Gumunichi Tunduzoka, Gayakuindida Kumbogo High Secondary School. Kawempe tula, okuva kusawe mweyo kumacho kutuka kusawa kumine mweza kaungezi. Na bino bikulu, abane tabamu kwe wandisa kukomanga kuminatano gomu sambu. Okumirizi woku tekela tekela abane chencha, neche misana. Abasomesa abana wele kila kubana, teba suka babiri. Okumanye bisinga okubira abatesi tesi. Kuziro musambu musambu biri, chinana mukaga, kumina mukaga, chinana musambu. Oba kuziro musambu ziro satu, asatu musatu, nsambu muenda, chenda mumunana, ewa gidwa, Mbogo High Secondary School. Paladizimo, Social Justice and Development, Codelink Africa, Al-Hadiya Islamic Junior School, Kusane Ibn Kathir Islamic Secondary School, Ebu Wambo Katade.
4: Alhamdulillahi Rabbil Alameen.
0: Program. Schools Grand Competition.
5: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا

0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتين زبا الله جل وعلا نامتين دا مجفو tumusaba asokusaasira ebyengera n'emirembe ku ekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abebitiibwa mbeebaza abeekuumidde ku mukutu ogw'ensonga Pearl of Africa, ekkula ly'omuntu wa bulijjo. Olunaku olwaleero tukimanyi bulungi nnyo nti tulina okubeera ng'abakkiriza bwe babeera. Omukkiriza abeera atya? Nti omukkiriza bw'abuzibya yeebaza Allah subhanahu wa ta'ala olw'okuba ng'abuzibizza. Era omukkiriza teyeebaka okuggyako ng'ayina okutendereza Allah subhanahu wa ta'ala okw'enjawulo kwamutendereza nakwo. Era mu bigambo bye byasembyayo ng'agenda okwebaka n'aba ng'ayina ebigambo tasbihati, adhikari, Qur'ani, ebiba bimwanguyidde okubeera nga bituula ku lulimi lwe. Naye ate bwe bukya nga bwe bukedde olwaleero, weebaza Allah subhanahu wa ta'ala oluvannyuma lw'okuzuukuka ng'omwebaza okubeera nti akuddizza obulamu bwo oluvannyuma lw'okufa kwo, ate n'abeera ng'akuddizza obulamu. Kitegeeza nti obulamu bwa Allah yabulina mu buyinza bwe era mu mikono gye. Nzikiriza mu kaseera kano program Tafsiru al-Qur'an al-Karim, okuvvuunula Qur'an, ekitabo kya Allah eky'ekitiibwa nga kivuunulwa mu nzivuunulwa ey'amateeka. Tutambula ne mukadde waffe omusomesa waffe Sheikh Abdurrahman Kisa, gwe tutambula naye bulijjo era buli lunaku. Nze amannya mugategeera, nze Sheikh Kakeeto Abubakar Khamis Chatta. Nzikiriza nkukwasa omusomesa olw'akadde ke tulina akatono, ate tusobole okubeera nga tufuna emigaso gya tafsir. Sebo Sheikh, tusanyusa okulaba era nkusaba okkirize tutandike omusomo gwaffe ogwaleero.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin, sallallahu wasallama wa baraka ala ashrafil anbiya wa imamil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Abatuuliriza balungi, yonna gye musinziira okutuuliriza, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tukomyewo nate gye muli ne programu yaffe enganzi eyekitiibwa Tafsiru al-Qur'an al-Karim, okunyonyola n'okuvuunula Qur'ani eyekitiibwa nga twesigamira ku bigambo by'abamanyi, by'abakugu, abakenkufu, muyirimu eno betwalagirwa okudda gye bali bwe tuba twagala okutegeera obusiraamu. Fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, ubuze bananyini kumanya bwe mbeera temumanyi. Essuula gye tusoma bagiyita suratu takwir. Erina aya 29 era suula ya 81 okusinziira ku nteekateeka ya Qur'ani yonna. Essuula eno tugisoma mu nsoma efaanana bweti: twatunuulira al munasaba baina suwar, akakwate akali wakati w'essuula ezigoberegana. Ekyo netukimaliriza. Etunuulira mihwaru suura, ensonga enkulu essuula eno ze yatunuulira. Etunuulira maani al-ayaati al-karimaati bil-ikhtisar, amakulu ga aya ez'ekitiibwa mu bufunze. Tegereka netutunuulira nga kye kisembayo kye tulina kati Naam.
0: Naam, Sheikh.
1: Hidayatul ayatil karimati. Okulungamia. Nebi okuyiga. Kuvamu aya ezekitiibwa.
0: Ezekitiibwa. Naam.
1: Twalabanga Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen.
0: Rahimahullah.
1: Rahimahullah ta'ala. Aline nkizo. Nene.
0: Naam.
1: Okunyonyola ejuzwe na itiwa amma.
0: Naam.
1: Nesule ndala.
0: Naam.
1: Netusalawo tugabanina mwe. Enzivu unu laine ninyonyola hai.
0: Naam.
1: Bitariqatin. Katukoze sekubo. Eriyo kusoma. Ebigambo gambo yakoze sanga vunula.
0: Naam.
1: No kubijamu. Ebi okuyiga mukuvunula kwe. Eranga tunatera okutuuka ku nkomerero.
0: Naam.
1: Yesula. Obaire tugenda kutunulira aya eyabiri mwe bibi. Paka ku aya eyabiri mwe tano.
0: Insha Allah.
1: Obabiri mwe mukaga.
0: Naam.
1: Agamba Allah subhanahu wa ta'ala
0: jalla jalalu.
1: Mu aya eyabiri mwe bibi. Wama sahibukum bimajenun. Munnamwe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Gummanyovulunji. Simularu. Namwe muchimanyi bulunji. Tiche mwogera kuye si chitufu. Tewera bira. Nti esule no kunkomerero yayo. Yaja eraga. Obukulu obaka wa Qur'an.
0: Naam.
1: Naama kuboge waayita moku tutuukako. Neraga Jibriru nga imutusa obaka obo. Katinga Jibriru obaka ebutusa kunnabi sallallahu alayhi wa sallam. Kakati oyatusi wako obaka. Allah ya mwogerako. Kunkomerera Yesula.
0: Naam.
1: Nga amujako ebyali mukanyogerirwa. Mukwagala okunafuya obubaka bwe yali atuusa. So nga abaali babimukanyugirira gwe baali babikanyugirira baali bamumanyi bulungi. Ng'ekigendererwa kyabwe nga bweri embeera y'abantu kyakunafuya bubaka buno.
0: Abantu balowooza nti obubaka abutuwa.
1: Abutuwa.
0: Si mutuufu.
1: Si mutuufu.
0: Allah.
1: Kati Allah n'alaga obubaka amakubo ge buyitamu okutuuka.
0: Kwoyo kwe banafuya.
1: Kwoyo kwe banafuya.
0: Nga wina kubabu tufu.
1: Wina kubabu tufu.
0: Allah.
1: Na bategeza na kubategeza. Nga banafuya. Tebasani demu nafuya. Nechichiba munafuya na cho. Kubanga bamumanyi bulungi.
0: Bamumanyi.
1: Nti yaba singu kutegera.
0: Allah akbar
1: wallahi. Ebanga liba wanga dena ye.
0: Naam.
1: Rimiaka makumiana. Ntagereka. Chava Allah yongira kuna agamba. Sijiage na mulu warabu.
0: Naam.
1: Batu kenda kusumiga biya sheikh. Chavaga manti wala kad raahu bil ufqil mubin. Mazima nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Yalaba Jibrilu.
0: Alayhi sallam.
1: Kwemu kumpoyize kulwene yolefu. Nga mulabi ilandela mchifana nyiche. Allah chia mutondela.
0: Chia mutondela.
1: Wanujaga lukutegeza batu uliriza mchigambo wala kad. Waluo okugumiza kwa mirundi esatu. Waliwo okulayira nga Allah alayira wallahi. Nwabawo lam tawkid lam yukakasa. Bawone qaddi nayo ya tahqiq. Nekubeera okuggumiza kwa mirundi esatu. Ku nsonga Allah gyeyagala okutegeeza. Kino okumulaba kwayogerako wano. Kwe kumulaba okwasooka. Mughaaru.
0: Nabi sallallahu alayhi wa sallam.
1: Naam.
0: Olulaba luyalaba.
1: Ngalimu mpuku. Omurundi ogwasooka alyoka ajugumire nga musaka obubaka.
0: Allah.
1: Kyava Allah agamba aya eyabiri munya. Wama huwa ala lghaibi bidhanin. Twakyogera ku mundi ogwayita. Omubaka oyo obubaka obwamusibwako abutuusanga bwe buli.
0: Talina kyakyusa.
1: Talina kyakyusaamu wadde kyalekayo. Taina chale kayo. Ntagereka. Eyabiri mwenya. Walaisa sahibukum bibakhirin alaikum. Yabukhalu an yubaligakum haumira bitabligi ilaikum. ntagereka wala yakhudh achuran kama yakhudhu alkahina era teyeta gana mpera gaba chiri kubalabuzi singala yiri mulabuzi yandi badde apanga panga abajjeko kabajjeko gaba tusako obaka nesi bwali bula becho chije chimugamba kuoya ali bwatyo kakati dako utuwa mtu yakoma kwa abiri mmeka kwa abiri mukaga wa ma huwa bi qawli shaytani rajim abiri muta mazoku kutukuza ya abiri mmeka ya abiri muta walaysa hadha alquran min kalami shaytani almatrud min rahmatillah ila alquran yenu esibuko yayo si bigambo bya sitani yagoba mukusasira kwa Allah subhanahu wa ta'ala mwanawate chiwunyisa ebigambo bino byennyine abashiriko yebali boogera mu kiseera ekyo ababikanyugirira Quran n'olwayira abalayibwa obusiraamu babyogera ababikanyugirira Quran nga bagendereramu okunafuya abantu okubajja ku busiraamu abalokole bayimirira ku makubo ne basoma Quran nga bagikanyugirira ebigambo ebifaanana we bityo ebyagikanyugirira abashiriko
0: ebigambo bino bya sitani
1: Muhammad si nabbi ubaka buyajja na busi butufu akati tebyawukana chavala buze chibuze chinene ngakomekereze sura fa aina tadhabun mulagawa mubaddechi bomba muganyo ubako ufana webuti mugenda kukiriza ubakachi yabiri mu mukaga fa ayu tariqin taslukuna li inkari naam li inkari annahu min Allah bada hadha alhujaj kubo chiri mukutte okubanga muwa kanyu baka buno ngamugamba anti buva ti ngamuwa kanya Quran ne muganda yaveri Allah subhanahu wa ta'ala oruvanya marubu yulizo weyo lefwe mulaba ko mutemula bangi ebigambo bino tebisobola kubeera nga bya muntu mubadde ki
0: nga nibwo bitetinkanye mu bwongo obwo tebiyinza
1: mubadde ki
0: ebigambo bya muntu
1: bwaki mulaga kuba kyeri mukutte eri okuba ndi mwakanya Quran aho muno okubanga ebigambo byayo byeyolefu biraga buli yenna ayagala okutegeera tebigambo bya Allah subhanahu wataala ntegereka chava alete kigambo kino labi nteekateeka in huwa illa dhikrun lil alamin teri Quran yenu okujjako kujjukiza eri ebitonde byonna kyekitundu wekikoma kwaye abiri mu musanvu kakati omuvunuzi yagamba laisa alquranu illa tadhkiran Quran sikirabula kujjukiza kwa mawaidha tan liljinni wal ins era kubulirira eri amajinni n'abantu oyo tafsiri baita al mukhtasar fi tafsir al quran al karim yimwatu yafunula akati shekhe mukuru shekhe Muhammad bin Salih al Uthaymeen rahimahullah wa ta'ala yebo yali ayogera ku aya zino yatandika bwati njagala mukirize utandike na aya eno yagamba nti mu kitundu kisooka wama sahibukum bimajenun munnamwe si mulalu kyeva gamba bwati ai Muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammadi mbaka wa Allah kitegeza n'okutegeeza ekyo nti mwekyo Allah kiyabagamba nti munnamwe si mulalu yali ayagala kubagamba nti mbaka wa Allah byabategeeza obako kubeera Allah subhanahu wa ta'ala mbaka wa Allah Muhammadur Rasulullah
0: Muhammad mbaka wa Allah
1: wama Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul yakad ay Muhammadur Rasulullah jatani kana Muhammad mbaka wa Allah sallallahu alayhi wasallam wa ta'ammal agant wetegereze fumintiriza annahu qala wama sahibukum okubanga Allah yali ayogera nabo yabaga nti munnamwe fa adafahu ilayhim namuzza gye bali nagani muna mwe. Na ata bagama anti umbaka wangi. Nagani
0: muna mwe.
1: Liyakuna ashadu lauman. Kuwero kunenya okusinga jebali. Watawubikhan lahum hina raddu dawatahu. Kuwere okunenya okusinga
0: jebali.
1: No kufumirira. Okuzayo kwawe dawa ye. Gakubazayo dawa ye. Ya alifuna huje yidan. Bamu manjibudu unji. Ofunye?
0: Budu unji nyo sheikh.
1: Singuwa msajajja. Na temerera omuntu amanyiddwa nti wakitiibwa era mugezi n'amuteekako ekigambo nga kinene ntegereka
0: bulungi nnyo
1: ne wabaawo amuggyako okutemerera okwo n'agamba nti
0: kyemukoze nedda
1: kyemukoze
0: oyo tasobola
1: mukoze bubi nnyo ayinza okukusa ekigambo kigamba nti mukoze bubi nnyo
0: munnamwe ne mumukola bwe muti
1: mumukola bwe muti
0: munnamwe
1: ne mumukola bwe muti
0: wabu abagudde mugwinga muva wala
1: mugwira
0: mugwira
1: chawukana kwatali mugwira kati yaba kuseri kubo
0: munnamwe ne mumukola bwe muti
1: munnamwe simularu
0: Allah
1: fa'adafahu ilayhim liyakuna ashaddu lawman wa tawbikhan lahum hina raddu dawatahu كأنه قال ألين أنجي يا جامب ما صاحبكم الذي تعرفونه سم تعلم النمو يوم من يبرونج وأنتم إياه دائما نو مريوا منا يي إبان قالوا نا بقي فيهم 40 سنة في مكة قبل النبوة يا وانغاني مياك ما كم يانات نبقفوك النبي يعرفونه بمني ويعرفون صدقه بمن يامزمك وأمانته
0: وبيسقوابه
1: حتى كانوا يطلقون عليه اسم الأمين بل يوم كساكر نياري أميسقوا قد قم كساكر نياري أميسقوا أبيراتي أميسقوا مو إريمو
0: إريمو إريمو
1: ناتمري لك توندا
0: لا حول ولا قوة إلا بالله
1: أموتوا هم يدوا أنت مليمبا kitegeeza kibeera kyangu okutemerera Katonda eri ebitonde naye bw'abanga omuntu tamanyiddwa nti mulimba mumwe ayinza ati ate obulimba bw'okubeera nga busuku butandika neyamutonda naga nti yantumye nga tamutumye
0: kibuuzo kibadde kikulu nnyo
1: hey.
0: Ekigambo nti ayinza atya okuba omwesigwa mumwe n'abangere eri Allah si mwesigwa
1: Allah si mwesigwa
0: Naatemerera
1: Katonda
0: mwebya
1: mwana bibanga bibi
0: mustaqim
1: wala kabaka gobeta bamita hirqard kabaka wa Rom bwe bagene na mbulira bwe yawulira anti waluwo nabyali Makka abawara bwe bagende bwe bagena mchitunu shi yali afuga Esham yabayita ba Abu Sufyan nababuza omusajja ono gwe tuwulira agamba nti no nabbi mumanyi kochi ava mu family chi abadde yeyisa ati oluberebere tyamu amazima abalagira shiti atugamba kusinza Allah naku yisa bulungi kugonga nganda kola bwe kuti
0: yisa bulungi bakadde
1: nakadde bwabanga bwati obwali na wano wendi agenda kufugawo bwatu byaka
0: kabaka na amulanga
1: yali mnasara
0: Nina amulanga.
1: Bwabanga bimwogera bwe bitu bibiri na wano wendi agenda kufuga.
0: La.
1: Echa Abu Sufyan yachogera oluvannyuma nga amaze okusiramuka.
0: Ebimu ku byali ebyama byabwe.
1: Wanga bwara bali bamazima. Bamuwulira yimukwatako mu bujjuvu bwabyo nga bwe biri. Yagala otegezega bya sheikh. Kye nagambye abantu. Ti sheikh Allah yamuwa. Nga Sheikh Qasim bwe yagamba Qasim Kiyinjira hafidhahu Allah ta'ala wa rahahu wa anahu wa rafa qadrahu fi ddarain yagamba nga tuogera ne ku Sheikh Ibn Uthaymeen agatirima Allah jiwa gwaba yagadde ono musajja Allah ya muwayiri mumpa jota inza kukiriza mwondeta jaji reta nisomesa jaji somesa ya jawuru agena maso na agamba sheikh naam wama sahibukum bimajun yani leisa majununa
0: mulamuteke
1: simularu
0: ategera nyu
1: bal huwa aqalu al-uqala alayhi salatu wassalam ya singa bagezi
0: bagezi
1: obugezi kishigamo mchetegereza
0: watu wasa
1: ya singa bagezi bonno obugezi bimana Allah talonda mu bantu nabbi okujja konga alondo ya singa abantu bonna beyalonda naba obwa nabbi beba singa abantu bonna obujjuvu mu kutegeera ne mu mpisa
0: Allahu akbar
1: wallahi era kiba nti naabo beyalonda okubeera basahaba bannabbi yalabanga beba singa abantu bonna abasigadde obulungi nabawo omukisa okubeera nga bawangaala ne nabbi ekyo teriyo bantu basinga basahaba bannabbi sallallahu alayhi wasallam abawangaala naye nga mulamu Allah bawo mukisa ogwo kyali kinene asabiquna alawalun min almuhajirin wal
0: ansar
1: radiyallahu anhu wa rahman
0: Allahu akbar
1: so naabajja ne balaba nibasinkana abasahaba nabo bali balonde nabo bali banene
0: sibakwesembeza
1: batabi'in nabo bali banene Anas yafamaka ngoyo gwakina gwakyenda genda mukikumi yomu kubasemba yokufa ni alina abamusinkana nibamuyiga kwa Anas bin Malik radiyallahu anhu statement ya Sheikh Yagambe bal huwa aqalu al-uqala alayhi salatu wassalam echo kubiri mu kirimu statement yeno kirimu nti Sheikh kino chayogera teyekoza echo che chifuna bichaina mutima gwe
0: yasoka na bagagambula ko kiri
1: eh
0: wama sahibukum
1: bimajnun akadnaga ti echo kireta na makuru amalala بل هو أعقل العقلاء عليه الصلاة والسلام
0: لا إله إلا الله محمد الرسول
1: أكمل الناس عقلا
0: والله
1: يا سينغا بانتو بنام جزي بلا شك وتالي وكبوسا بوسا
0: يلتدي أجي وكان
1: وأسدهم رأيا يا بسينغو كلابي ولا
0: أين دابي ينجاو
1: ينجاو
0: إتاليا
1: بولي
0: جوري جو
1: دابا جالا مهمينتو واجي مبكا
0: Wa Allah
1: sallallahu alaihi wasallam
0: Allah
1: mbadde nsoma wano bansonyiwe abampuliriza
0: nabatulaba
1: mbiraga nti ya singa abantu bonna okuba n'amagezi era wanjawula ku bantu bonna ashaba kubeeta Sa'd ibn Waqqas radiyallahu anhu agamba nti ja'ani rasulullah ombaka yanzijira sallallahu alaihi wasallam Tulifena
0: Sheikh
1: Yauduni ama hajjati alwada'i nazo kunna mbula bayarwala mwaka bageza kola hijja yasembayo ufuna
0: naam Sheikh
1: agamanti min waj'in ishtadda bi naina urwadde obwampitirirako faqultu ya rasulallah Uradde buno bwamuluma yalowooza nti ayinza n'okufa. Sheikh agambye nti yasinga abantu bonna okulengera ewala era yasinga abantu bonna
0: okuba
1: n'ekisa ku bantu n'okubalumirirwa. Nga Allah agamba nti wama arsalnaka illa rahmatan lil
0: alamin.
1: Agamba sahaba nti
0: naam.
1: Java amugafakultu ya Rasulallah ningati wangu mbaka wa Allah Qad balaga bi minal wajai ma tara Wadda munu manyo Wa ana dhu malin Nine mali
0: Sente wedi
1: Wala yarithuni illa abnatuli Au illa abnatali Sina yu musika okujakuni na mwala wake Afa atasaddaku bi thuluthai mali nsaddaake bibiri byakusatu ebyemmaali yange. Naam Sheikh. Nsaddaake bibiri byakusatu ebyemmaali yange kyekitundu ekisinga okubeera ekinene. Che mansa daka kumari yangi kuba chisinga nusfu chisinga half chita ma half tagareka
0: burunji nyo sheikh
1: qala la abdam ganid asinga kulabe wala ila singo kulumira abantu qultu afata saddaku yasokana afata saddaku bi shatrihi saddaka half yayo chatageza ono omuntu akirizibwa okulama okulamira abatali basikabe kati agala nabi sallama amukirize abeeko ne balamira
0: kumali
1: ye nga sadaqa nga kinganga okuba nti abasadda akidde kubanga omusikaali n'omu ate omusikaali n'omu
0: ate
1: muwala
0: amakulu bwa mukiriza alabe bayinzo kutemera temera ku mali
1: abalami ti mwala sikazeo kana sikaza qala la abina mganedda qultu fa thuluth qala insaddaka kimchi akusatu qala thuluth bina mganedda kale kimchi akusatu wa thuluth kathiru nene kimchi akusatu chinene
0: subhanallah
1: gumtemwa no muntu gwa kirizi mu kulamira abantu okusembayo Nina kwa mugama anti munji innaka antadhara warathataka agniya we okul mazima gukuleka abasikabo nga tebayina bwetaavu eri bantu babagagga khairun min antadharahum alatan yukaffifuna an-nasa chekisinga obulungi okusinga okubaleka nga baavu basabiriza abantu
0: la ilaha illa Yoyo, webali bayita omulalu.
1: Omulalu.
0: Bamu babalaga disimulalu.
1: Allah bagasi simulalu.
0: Eyo kumanya simulalu. Yoyo Allah gweyawa.
1: Gweyalonda.
0: Gweyalonda.
1: Kitegeeza, disimukozi wa sente. Nabano batumiddwamu okutuusaako obubaka abalumirirwa. Era babatunuulira ensonga azitunuulira okutunuulira asaddu umraya. Asadduhum raya rayan ya inenda ba
0: eyenja
1: wo eraze wala
0: kubanga baba kugambye nti yasingo kutegera
1: na
0: ekyo kitundu kinene ekyo kugamba yasingo ekyo kubiri yasingo kulaba endaba
1: ebyo no byonna Sheikh abijjam akitundu akagamba ma sahibukum bimajnun Wandi tegeddo otyo wanga atuwuliriza nti eyo aya etuoka ne makulu ago gonna
0: wallahi Allah
1: tegereka walaqad ra'ahu ay ra'a muhammadun jibrila sallallahu alayhi wasallam bil ufq al mubin akizeko al ufq janibu sama sayyidi yakuru wal mubin ay al bayyin al zahir al ali eneyo lefutewali woka antu kunaka mziza kubeira anga alaba jibliru mfuna fa inna rasula alayhi salatu wassalam raha jibrila ala suratihi lati khulqa alayha marratain ya laba jibliru mchifana nchi ya tuande lwa mweme lundi yabili marratan fi ghali hira yukusoka mwurusu mpukwe ya hira jiyawiru wa mwubaka haditha ni Bukhari yeyo ومرة في السماء السابعة لما عرج به عليه الصلاة والسلام ونيوم لا يوم لا بينا مقول يوم سام يا جينا مقول نجمري لو كم جاني زين كم وانو
0: الله
1: يا ملا بنا ما سوكي
0: لا إله إلا الله
1: وهذه الرؤيا بوليزا هي التي في غالي حرائي نولا بروا جاما تي ملا بام كمزم كم بيزا قلو ويري ملا بان غالي مبكو لأنه يقول رآه بالأفق mulaba gali waguru kitegeza ngona ali wansi idhan muhammad fil ardh muhammad yali munsi
0: wallahi
1: na
0: allah
1: jabase aleta kana katundu akadilando wozanga tunatero kumba
0: umba
1: wama huwa يعني محمد صلى الله عليه وسلم تالي محمد صلى الله عليه وسلم على الغيب يعني على الوحي الذي جاءه من عند الله بضنين بالضاد أي ببخيل وبكبن وبمهير الدواء سيمو كدوك كبتوسا بمعنى تالينا شاركيو فهو عليه الصلاة والسلام ليس بمتهم في الوحي ولا با ولا باخر به تالينا بي تصول كتميروا نتي دلشاغام بسيبشيري وبشاغام بتكتوسي زنغ باتك دوشتوسا بل هو أشد الناس بذلا لما أوحي إليه يعني أسنغابا تبنو كبانغا أساسانيا أفايو أكتوسو وكو مسدواكو يعلم الناس في كل مناسبة وهو أبعد الناس يعلم الناس في كل مناسبة غايكي لسابا تبكبولي نسونغا ينبهي لي وو بلشاب وانغا وو نارونغا ميابا انتو تغرك وهو أبعد الناس عن التهمة لكمال صدقه وعمانته ya muntu asinga abantu bonno okubanti asobola okulowoozebwa nti tatuusiza obubaka nga bwateekeddwa kubutuusa oba alina enteekateeka yonna ey'okupangapanga abantu abalimba abategeeza ebibye nam bikamaali sidiqihi olw'obujofu bw'amazima gwe ge wamaanatihi n'obwesigwa bwe alaihi salatu wassalaamu wafi qiraati bidhanin waliwo bidhanin wa bidhanin nga bwenakyogera بالضاء المشالة أي بمتهمي من ظني من ظني وهو التهمة تالي مهابة تمريروا أكبانتي بوغري بتالي بتوف أكبانتي أي نجي أتغيين لكتوسا نجاق لنجا تشاهي مريد دا ومبدو بسكادة بطونا نشكو بطونا بسكادة أتولي رزا أليهيو نغتولي ومن الشيخ أبو بكر ككيتو Saballa Khamis Jitata, Saballa Mukume, Atugasene, Musomoguno, Gotubatusako naye, Namabagasena go, to Yimirema Okatono, to Tunevigavia Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen. Sebo Wichtiwa, since the Rakubigambo Woody Denga Sheikh of Vonola, about the trees of Kuba Jiramochi.
0: Jazakum Khair, Dunia, well, Akhara Sheikh, Saballah. Akuongera okumanya n'okutegeera era n'ebigambo bino ababiwuliriza n'abatuwuliriza tusaba Allah ffenna okutwaliza awamu atuwe amagezi agabitegeera twawule naye ekikulu mu byonna nze kyensinza okugyamu naddala mu aya ezo okuva ku 22
1: kubanga tukomye kwaya 24
0: 25 eri waguru muko kuntegeera zaffe
1: gamba nti eri waguru ddala
0: eri waguru kuntegeera zaffe entegeera y'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Allah yasonga lwaki yamulonda amutume gye tuli
1: naam
0: ekyokubiri kye tujja mu masomo
1: bigambo bya sheikh
0: kwe kulaba nti omubaka wa Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam teyali mulalu nga abaali bakiraba oluvannyuma ennyo nti ebigambo byayogera olw'obutabitegeera bwabwe obutayanguwa okubitegeera baasooka ne bamuyita omuki omulabu bwe kwangu bategeeza nti wama sahibukum bimajunun muganda wammwe munnammwe oyo gwe muwangadde naye obuwangaazi bumumaze naye obw'emyaka ana si mulalu
1: mulaba mmwe nti mulalu
0: mwe mulaba nti ebigambo ebyo
1: nze nsuubira sheikh kaketo
0: naam sheikh
1: nti abawarabu abali bagamba nti nabbi mulalu
0: sallallahu alayhi wa sallam
1: bali tebakitegeeza
0: hey.
1: Wabula bali bagala kyeyambisa kunafu ya bubaka
0: yes
1: kati enjogera ya Allah jaati wa ma sahibukum bimajinun okubanti ekyakizza kubecho gamba anti munnamwe yali yakubalumiriza itekisoboka kubeera mulalu mu bino byabatuusaako n'obunene bwabyo ali n'atabeera mulalu ebbanga lye mumaze nga muyita Sadiqul Amin
0: omwesigwa
1: w'amazima bw'aba mwesigwa w'amazima kitegeeza tasobola kubeera w'amazima mu byammwe aye n'abeera mulalu mu bino
0: mumwe balya mmere
1: banne ekyo
0: ate obubaka obuva ewa Allah
1: bona abuteekamu
0: okumulimba
1: ekyokubiri bwe muba muwuliriza obubaka bw'abasomera tebulina obukwataganira naddalu wala Allah gani fa aina tadhabu
0: bwe munaatwala ekyo
1: munaagaano obubaka buno awamu n'okubanga bweyolefu gye muli mugenda kugoberera ki akati ekyokusatu batuma tuwumbawumba nti kya bulijjo abantu bwe babazzaayo amazima ge bamaze okutegeera nti mazima okukozesa ebigambo ebiganafuya
0: ebyonoona amazima gali
1: ebinafuya amazima gano eri abantu abatuusibwako amazima baleme gatwala abantu boogera ku busiraamu ebigambo bingi ebinafuya ebigendebwamu okunafuya obusiraamu eri abantu okubukkiriza n'okubugoberera n'ababulimu okubeera nga babuvaamu naye ekyetaagisa bwomala okuwulira aboogera ku busiraamu gwe ddayo otunuulire obusiraamu bwennyini nga bwe buli
0: kubanga bwobusigala
1: obwetegereze busigala buyimiridde
0: ebigambo ebyogerwa abalala
1: si byoba olamulirako obutufu bwa busiraamu n'obutali butufu bwabo
0: bwetunuulira
1: busiraamu
0: era situmanyi bwe tuyinza kugamba nti tuyinza obbimalayo obuwomu bwabyo olunaku luno
1: basajja bannamawulire bano bannange temujja kubasobola naye inshallahu taala ebigambo byabwe bizibu basajja bazibu saba Allah atutaasena atukume namu abakuumi tugenda kukoma wano saba Allah subhanahu wataala atukume namu abakuumi atwanguyirize ensi n'enkomerero assalaamu alaikum warahmatullahi
0: wabarakatuhtumidde
1: omukadde hajati saafi ndagire namwe naabatuwuliriza nam nsaba mukkirize tukome wano mumbeera yonna kubanga obudde bwatukutte hajati saafi ndagire
0: omuja
1: hajati zahara mamafida ekibuli awo n'omulwadde waffe wakisaawo omukadde wange hajise matimba nsaba Allah kusuuse nabo mumaka gange mwenna n'abasigadde ab'ennyumba ya jjajja Luwalala jjajja Lwanga
0: abajjulutemwenna
1: inshallahnaye
0: ngaakuli bubyaga siva ku paalopaalo kwesiva ate siva ku program ali program ku
1: programu
0: omukulu Kalemikidadi
1: naye tumutumie
0: Mr. Kalemikidadi Allah akusaasire owulirizenga program ku program ezimu nazirikodinga nazitufowadingira
1: nabamadina esiramiki mwenna batumidde neya hamdani salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: abebitiibwa mukkirize mbeebaze nnyo okwekuumira ku mukutu ogw'ensonga paalo of Africa Radio ekula ly omuntu wa bulijjo program tafsir al Quran al Karim bwetyo bwetambudde olunaku nno olwaleero mbasaba mukkirize ti muva ku mukutu ate programus endala zikyajja naye nga mwebali kutuwuliriza ebbanga lyonna mbadde Sheikh Kakeeta Bakari Khamis Kitattani mukadde wange Sheikh Abdurrahman Musa omusomesa waffe tusaba Allah ate atusinkanye omulundi oguddako assalaamu alaikum warahmatullah.

0: Kuchukumusimukatinzumwenda. Hal FM created by BMK Group of Companies. Ngabali wamune.
1: Nana habu mouthwash. Ile dagale tufu. Yenaka kasamu kujanja mendoa deza amanyo. Amanyo gakuruma. Bosaye chocha. Obeji nyoga kakasanyalala. Bosanyo bamolu saisai. Obu gaizalu darumu. Senyesa nana. Na iwe gende rezaba fere. Teba kuguza kapa mkutia. Musange mfama sazo na. Nana. Yaka kasiwa National Drug Authority.
0: Edua ya adhan. Kuchukumusimukatinzumwenda.
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد

0: كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
1: الدوية أذان كتكم سمكتني سمرين دا على FM الكل اليوم
2: Gwe nango olumizibwa byotategeera oyikibwe bugomo osanyalala ofuyisa kumokomo olumizibwa mondira nandiki ogwamu amaanyi n'onafuwa nga tolina kyamaanyi kyokoze weetaga kukeberebwa otegeere kikusumbuwa musawo Shifa wa QIT akuyita ku ddwaliro lyabwe erisangibwa e Kamwokya okumpi n'essomero lya Kitante akukebere oluvannyuma akujjanjabe bano balina n'ebyuma ebikebera omubiri gwonna ku ssente entono ddala olumizibwa mugongo oba prostate kubira musawo Shifa kati akuyambe ku noti 752-63 noti 855 oba noti 781-4 Nsambu musambu, chenda musato.
1: Batuko gamba mpani dekamenya. Tutegeza program. Iku sonsolira mawulire. Agawano na agemu na ira. Gagase nge jetwa baka kensa. Sakuno kukakuba mutoche. Ndipo gebate musiona.
3: The south of Sahara. Yesinzo kubira anti efuka deadly, deadly place to live in the world. Ekitundu ekizibu ky'okubeeramu mu nsi yonna.
1: Wano mu nsi yaffe Uganda, ku lukalu lwa Africa, wamu ne ku lukalu lwa Bulaaya.
3: China yayisizza ebyamaguzi. Byamaguzi ki? Si mmere, si ddagala, si buyambi bwa bikozesebwa mu bulamu bwa bulijjo byakulwanyisa. Air defense systems naziweereza omu Iran. Please weerinde abasajja bakomawo. Air defense systems zaayise mu ggwanga erimu. Engalo ezirumiriza bagamba alabika Pakistani oyo.
1: Program mpulidde kamenya. Wamiju David ungone bishno nongo Ukufa kumande ukutoka unoku uroku tano Sawa mwenda ukutoka kusawa kumine mwenza kuhungese Mpulidde kamenya Bira bira mkaga na yostoko mpya
4: Alhamdulillahi Rabbil Alameen
1: Program Schools Grand Competition
5: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا

0: Eno ye program Al-Ilmu Nur okumanya kitangala mukumuliso mukiriza nokuongera okutegeera eddiini ye Al-Ilmu Nur okumanya kitangala nga twongera okuba tochi mu ddiini yaffe twongera okugikenkuka olutukola ebyo tukola nga tusinziira kukumanya wano ku 17.9 Pal FM okumanya kitangala Al-Ilmu Nur
1: Alhamdulillah, thumma salatu wa salam ala rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam, wa alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira. Wa ba'd, tubebaza, okwe kumira kuchikumu musamu, katunyuzo mwenda pale FM, ekula diyo mtu wawuli jo, na te olimu program Al-Ilmu Nur okumanya kitangala. Kasera kano, program wenu tubeira mune Sheikh Bashir Sentamu, kubeira nga atekira tekira, ebyo bitubira tulabako twegatiddwako omuwalimu omuwalala Sheikh Ansari biaunillahi subhanahu wa ta'ala mbajje mbajukizako wetwakoma na ye sawa mukirize kaseera kano kenyini biringa mbakwasa omuwalimu obuliyawo tubiringa tu atoria kusalamu Sheikh Bashir
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh Ansari.
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa uli ya salamu za walimu chikutegeza kwete katika. Jaye chitabucho. Wa wandika. Ebitele visinga mahufidha farra chokute mumutwe. Chiddu kamangu wa makutiba karra atecho wandisi wa shiwa Allah subhanahu wa ta'ala kuyambako nishibiranga chinyweira osobola kola revisioni amangu dala nobiranga oboli yao osobola otambula obulungi kali mbasaba mutjeye ebitabo byamwe byauni Allah subhanahu wa ta'ala tubiringa tutambula bulungi nyo nyini dala Sheikh Bashir
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سن بسنته إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما
1: آمين
2: وأصلح لنا شأننا كله
1: Amin.
2: Wala takilna ila anfusina torfata ayin.
1: Amin.
2: Ama baadi. Chibuzo chombozi zanti tutaliki dewa. Ulalero.
1: Naam.
2: Ama kulu wa matufu gari nti ujuri zo watu nuriwa wike wede. Sima nyimbu li omwenge lije wazuto wa mchifubache. Munsimuno tulimu abantu ba miteke vili. Kusaidi yokuvuganya.
1: Naam.
2: Kusaidi yokuvuganya. Tulimu emiteke ebiri.
1: Naam.
2: Omuteko ogusoka gwe guvuganya okufuna akhira. Okufuna
1: enkomerero.
2: Enkomerero ennungi. Ogonno gwe mu gwe muteko gwa walimu.
1: Naam.
2: Ne wabirawo omuteko omulala okuvuganya okuba n'obulamu obulungi ku dunia kuno nga gwe muteeko gw'abagagga obujulizi obwatunuulirwa wiiki ewedde badne njagadde tubutandikireko olunaku olwaleero mu riwaayi endala kubanga obujulizi obwo bwawandiikibwa ate era omulundi omulala Wano twala banti obujulizi buno yabwogera luli yali Ibn Abbas.
1: Naam.
2: Radiyallahu anhu. Newankubadde era twabula nti obujulizi obwo hadithi namba nabbi yajogera sallallahu alayhi wa sallam. Naye ate obujulizi obwo wotunula mu kitabo kye bayita akhlaqi al-ulama. Akhlaqi
1: al-ulama.
2: Ekya Imam Muhammad bin al-Husayn al-Ajurri. Rahimahullahu ta'ala. Yaddamu na abuleta nenga musana diendala nge yabogera yali sahaba amanyikiddwa bulungi Abdullah ibn Abbas ala Abdullah ibn Mas'ud nga ate bo bwagaziwa muko
1: okusinga ko wano
2: yagamba inti Abdullah ibn Abbas Abdullah ibn Mas'ud inti man humani la yashba'an abantu babiri ku dunia kuno tebakkuta man humani
1: la yashba'an
2: la yashba'an abantu babiri ku dunia kuno tebakkuta naga mu mtu asoka sahibul ilm sahibu
1: al ilm
2: ye muwalimu
1: naam
2: omuwalimu takkuta ilimu omuwalimu omutuufu omuwalimu omutuufu wali abantu bangi leero abeeyita abawalimu olw'okuba nti basobodde okugula amakanzu g'abawalimu n'amajubba n'enkoofiira nabo ne beeyita baki
1: abawalimu
2: tulina abawalimu abaddala omuwalimu waddala takutayirimu jo ne jjuuzi leero ne jjuuzi omusingalaki mu bitaabo amalako kino akwata kino amalako kino akwata kino amalako kino akwata kino n'agamba omuntu ow'okubiri ye swahibu dduniya swahibu dduniya be bagagga bebaki kubanga bo bakuŋŋaanya bakuŋŋaanya edduniya naye nga bagikuŋŋaanyiza mu ki
1: musente
2: omugagga tasobola kukkuta dduniya omugagga azimba wano ekizimbe naye nga newali ayagalawo n'aba wali abagule abasende ateekewo kiki
1: ekizimbe
2: buli kaseera omugagga alowooza to expand his business olaba obwongo bw'omugagga to expand his business alowooza business yange njigaziyiza ntya obwongo bw'omuki
1: buli kaseera alulunkanira ekyo yeeyongeddeko atya mu byenfuna
2: tasobola kukkuta sente omugagga tasobola kukkuta sente omugagga tasobola kukola ki
1: kukkuta sente
2: weyamala okutugamba abantu abo manyi kyeyazaako yagamba naye nawankubadde mba babuulidde naye wala yastawiyan wala
1: yastawiyan
2: naye tebenkanankana mu maaso ga Allah tebenkanankana mu maaso ga Allah azza wa jalla yes balina ekibafaanaganamu kiki kibafaanaganamu buli omu takkuta kyaluubirira omuwalimu takkuta irimu buli kaseera ayagala ayongereko
1: alulunkana butawa ayongerako
2: omugagga tasobola kukkuta sente buli kaseera ayagala obugagga bukole butya
1: bweyongereko
2: naye we yamala okwogera ekigambo ekyo nti la yastawiyani tebenkanankana mu maaso ga Allah alina kiyazaaku yagamba amma sahibul ilmi naye omuki
1: alulunkano
2: omuwalimu fayazdaadu rida Allah gyakoma okunoonya irimu gyakoma okujongerako gyakoma okuyingira mu kusiimwa kwa Allah ulira omuwalimu ye irimu yeeno gyakoma ginoonya agamba nti nno fayazdaadu rida Allah omuwalimu gyakoma okumanya n'okusoma irimu gyakoma okuyingira mu kusiimwa kwa Allah
1: Allahu akbar tunoonye nnyo okusiimwa kwa Allah mukunoonya irimu
2: n'agamba wa amma sahibu dduniya naye omugagga omuki
1: omugagga anoonya edduniya
2: fayazdaadu fi tughyan fayazdaadu
1: fi tughyan
2: gyakoma okunoonya ennyo ensimbi gyakoma okutwagga oba okutwagga tukize tukyogere tutya
1: okubula gyakoma okubula
2: kyekyangu muko kubanga nsobola okivuna mu nzivuna nyinji naye mbadde nnyonye ekigambo kiri kalekaleko gyakoma okutwagga gyakoma okuva ku Allah omuki omugagga. Ebyo bigambo bya sahaba ayitibwa Abdullah ibn Mas'ud. Uyamala okwogera ebigambo ebyo byali ayogereramu beewuunya kati ng'ali ku Pearl of Africa Radio ne yeewuunyiza. Kati buli omu atandise okukuba ekifaananyi ku mugagga gw'ayimanyi. Uyamala okwogera ebigambo ebyo yasirika busirisi. Kyava aleeta obujulizi bwe yeesembesa mu Qur'ani ku ebyo by'ayogedde. Kyava aleeta obujulizi bwe yeesembesa mu Qur'ani ku ebyo by'ayogedde. Yeyo yenjigiriza abasalafu swali. Buli kye baayogeranga baakireeterangako obujulizi. Kati amaze tusomesa fiki, fenna obwongo bwewuunyiza kati aleeta obujulizi. Yaleeta obujulizi bw'omuwalimu n'aleeta obujulizi bw'omugagga. Yagamba atya? Thumma qara'a Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu qawla Allah azza wa jalla. Kyava asoma aya Allah eri mu suratu Tur, suratu Fatir, aya ya 28. Nsoose kukootinga aya nga sinagisoma kubanga nkimanyi wali abayizi ba daruso eno ab'olulango. Baagala nnyo bano bakootingira aya. Yasoma suratu Fatir aya eya 28 nga yeesembesa ku bigambo by'ayogedde. Yagamba atya? Yagamba tolaba nti Allah yagamba innama yakhsha Allaha min ibadihi al-ulama. Innama yakhsha Allaha min ibadihi al-ulama. Gwe tolaba nti abawalimu bano ababeera nga tebakutayirimu buli kaseera bongerako bebitonde ebisinga okutya Allah. Olabye nti yirimu yirimu entuufu ennungi etuusa ku muwalimu kukola ki?
1: Okutya Allah.
2: Toyina ngeri gy'ogenda kutya Allah nga toli munoonyi wa yirimu. Kati okutya Allah ogenda kujjawa?
1: Togenda kusikira busikizi, olina sooka kunoonya.
2: Okuko gy'okoma okunoonya yirimu gy'okoma okutegeera Allah gy'okoma okumutya. Olabye kati omuwalimu olw'okuba nti nno weyanoonya yirimu juuzi n'emutuusa ku kutya Katonda ayagala anoonye leero era ayongereko eddaala ayongereko eddaala. Oyo muwalimu omuwalimu gy'akoma okunoonya yirimu gy'akoma okutya Allah, omuwalimu omutuufu.
1: Seeka omuwalimu wabanga ta kye ntegedde ekyenyume kyekyo nti wabanga tafuddeeyo kunoonya yirimu nga muwalimu kweyongerako ebyonoono biba bingi gyali ng'asobola bikola.
2: Singa singa teyefaako kunoonya kumanya. Naye omuwalimu omutuufu tasobola kukuta yirimu, tasobola kukuta bitabo. Abeera ibuni lukutub. Omuwalimu kumanya bamuyita ibuni lukutub, mutabani wa bitabo. Bonna waabeera ebitabo biba bimwetoolodde, asoma kino asoma kiri. We yamala okusoma aya eyo n'agamba thumma qara'a lil akhar, ate omugagga ye n'amusomera aya ezimujyamu. Yagamba atya? Kalla, Allah yagamba mu Qur'ani mu suratu Alaq, suratu Alaq aya ey'omukaaga n'ey'omusanvu, aya ey'omukaaga n'ey'omusanvu mu suratu Alaq, Allah jalla wa ala yagamba atya? Kalla innal insana la yatgha arraahu
1: stagna.
2: Walabi Allah wayogedde ku mugagga. Kalla innal insana la yatgha. Mazima omuntu ali mu kutwagga, mazima omuntu ali mu kubula, mazima omuntu ali mu koonoona. Ali mukola ki?
1: Ali mu koonoona.
2: Di dio omuntu wayinoona mu nsi muno, dio omuntu wava ku Allah we. Arraahu
1: stagna,
2: kasitalaba ng'obugagga butandise okukola ki? Okujja. Gyakoma obugoba buyingiwaze, kumbe eno gyakoma okuva ku Allah, gyakoma okwonoona omutima gw'omugagga. Omutima gw'omugagga gwonoona nnyo gyakoma okwagala okukuŋŋanya ensimbi. Ebigambo byani? Ibn Abbas. Naye ebigambo ebyo biriko nisba. Nisba kiki? Biriko percentage. Yabyogerera ku percentage ki? Yabyogerera ku percentage esinga okuba ennene. Sentono. Kiki entegeeza?
4: nti tiyategeza nti abagagga bonna babira we bati ni yategeza majority yasegeza ki
5: majority
4: si minority ategeza majority majority be bantu abasingo nti abagagga abasingo obungi tebakuta dunia ate yibakomwa okujinonya gye bakomwa okonona okiraba gye bakomwa okukunganye gye bakoma okukunganya ensimbi n'okuzirulunkanira yani gye bakomwa okuvuganya mu bugagga mu butabukuta gye bakomwa okonona kati ne kusaidi y'abawalimu naye watakyogeredde kuki ku majority ti majority y'abawalimu abasinga obungi tebakutayirimu nawankubadde wali y'abawalimu abamu abajikuta ng'oli bukyanga ava mu sanawi
5: wali abajikuta
4: nje bali
5: nga irimu bajikuta
4: ya kasitaba mutikire ne bamwambaza ejjuba ya sanawi taddanga mukwagala kunoonya na kusoma kitabo kimarako kasita yava mu diguli ne bamutikira diguli bakalali yose tomugamba ataddemu atulembu twasoma twamala abugye bali abawalimu abekikola ng'ekyo nga wolaba abagagga abatono gye bali ng'abagagga ninga batya Allah waabwe gye bali abagagga abatono nga Allah abawadde ensimbi naye nga bazikozesezza mwate mu kunoonyaani akhira kati abusiba badde ayogererako abadde ayogerera ku bantu abasinga obungi nti abagagga abasinga obungi fitogoyani bali mu bubuze olw'okuba nti dduniya tebagikuta baginoonya ekiro n'emisana n'abawalimu abasinga obungi abatuufu omuwalimu omutuufu takutayirimu kati obujulizi obwo njagadde mbutandikize kw'obwo bwasomwa wiiki ewedde nga ndabye buno obugazimu okusinga ku buli n'obujulizi abuleese kati abantu bayinza okwebuuza lwaki ebigambo ebyo byayogerwa kati gwe twalubulidde obujulizi bwe baleese
5: waliwo shekhe hadithi eno simanyi oba nabo beegattawo nabbi yagamba nti man kanat lhammuhu lakhira jamaa llahu lahu shamlahu wajaala ghinahu fi qalbihi waatathu dduniya raghima ومن كانت همه الدنيا فرق الله عليه امره وجعل فقره بين عينيه ولم ياته من الدنيا الا ما كتب الله له ما كتب الله له نيو حديثه يو اين علاقه كوفينو
4: اوف كورس
5: وباتو بيفونو لي الابانتو بابيتيغي
4: سكن بركه
5: من كانت همه الآخرة؟
6: أي أمبكى صلى الله عليه وسلم محدثي مغاندا في جارة لتي الدلغانتي أمبكى ألغانتي ومنتوا بانغا أكلولون كناكوي أرولون كنيرا كفنا ميغابو جانكو ميريرو بيرونجي بيانكو ميريرو
5: جمع الله له شمله
6: الله سبحانه وتعالى أمولونغو سيزين بيرازي
5: وجعل غناه في قلبي
6: الى الله نامغغوزا وبغغو بسبكيرا دلاكو متيما امو بغغغا بسبكا كومتيما سيبونو بتلاباكو كونغولو
5: واتته الدنيا وهي راغمه
6: نابيرانغا الدنيا الله سبحانه وتعالى مفدينغا ياجيرابانغا سيكي تشيكورو سيي غولينكورو
5: ومن كانت الهم الدنيا
6: ate wokubiri babanga ye alaba nga ekirubirirwa kye kikulu dunia tasana kujireka
5: faraka ngwahu alayhi amrahu
6: Allah subhanahu wa ta'ala amwawula oboli awo ye n'ebirubirirwa byali baddatuuka ku nga bwabirowoozi
5: waja'ala faqrahu baina ainaihi
6: era Allah n'ateeka obwavu ate mu maaso ge nga ffe tulaba mugagga naye ng'ate ye mwavu
5: omuntu yenna nga
6: ffe tumulaba binojjo tulaba ati baakola naye nga ye Allah yateeka maaso g'obwavu ye teyeraba nti ate alina naye ng'ate ffe bwe tumulaba tumwesiimisa
5: walam yatihi min adduniya illa ma kataba llahu lahu
6: era tagenda kufuna dduniya nga ye bw'ayagala kugifuna okugjako ekyo Allah kye yamuwandiikako
5: Allah
6: Allah kye yamugerera kyagenda okufuna
1: kusinza ku hadithi eyo saba mukirize tukomeho katono nnyo wenjuti biidhinilla
0: patuko gamba mpulide kamenya tutigiza program ikusonsulira mawulire agabono nagemu naira gagasenge jadwa baka kensa sakuno kukakuba mutoche ngibu gibande musiona
7: the south of sahara yesinzo kubira anti efuka deadly place to live in the world ekitundu ekizibu ky'okubeeramu mu nsi yonna
0: wano mu nsi yaffe Uganda ku lukalu lwa Africa wamu ne ku lukalu lwa Bulaaya
7: China yayisizza ebyamaguzi byamaguzi ki si mmere si ddagala si buyambi bwa bikozesebwa mu bulamu bwa bulijjo byakulwanyisa air defense systems n'aziweereza omu Irani please weerinde abasajja bakomawo air defense systems zaayise mu ggwanga erimu engalo ezirumiriza bagamba alabika Pakistani oyo
0: program mpulidde kamenya Wami David Ngonebi Nonoko. Ukufa ku Mande, ukutoka no kuroku tano. Sawa mwinda, ukutoka kusaw kumine muza kungese. Mpari de kamenya. Bira bira mukaga. Nayo stokumpia.
8: Alhamdulillahi Rabbil Alameen.
0: Program. Schools Grand Competition.

0: kuchukumusi mkati nzimwenda. Hal FM ekuletedwa BMK Group of Companies. Ngabali wa mune.
1: Nana habu mouthwash. Ile dagale tufu. Yenega kasamu kujanja mendo wa deza amanyo. Amanyo kwa kuruma. Bosa ye chocha. Obeji nyogo kaka sanyalala. Bosa nyo bamonu sayi sayi. Obu gaiza rudarumu. Senyesa nana. Na iwe gende rezaba fere. Teba kuguza kapa mkutia. Musange mfama sezo na. Nana. Ya kakasibwa National Drug Authority.
0: Edwa ya adhan. Kuchikumusu mkutu nisumida.
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: ادوي أذان كتكم سمكتني سمعندا على فهم الكل يمتوى بجوة
3: Musawa bilizo kabuli lunako, Monday to Friday, ukufa kusawa nyao kutoka kusawa mkaga. Ziku maro kusu nsuri rama ulire, netuga sindija, ate netuga kutusa konga kachayosha. Muprogram, The Inside Story, insonge yomunda, walongwe njini nukwe tolurensio na.
4: I don't eat fish. Because fish is haram in my tribe. I can't eat fish. I've never eaten fish.
3: The Inside Story. Because it seems really healthy.
5: We were very successful. Military power like nobody's ever seen.
3: Wipe
6: out Iran's nuclear program or...
3: The Inside Story.
7: Masaja baitiwa ampuliriza aba Iran barumbi Ali Salem Air Base. Barenge demeri inerabili zibadazita mkagolomoro nebazikuba. Bagamandi zibadaza Amerika. Amerika ngeita musentu kwa umwe wakanyiza mauli yegano. Aba Iran bagami nchi uruva yunu kugara kagolomoro. Barenge demeri za Amerika biringa zigiza kukusari inkiriza nebazikuba. Beranga buetambu de.
3: Program The Inside Story. Buliruwa Monday. Okutoka kuruna kuruku tano. Okufa kusawa nya. Okutoka kusawa mkagi zemi sana. Berako. Tovako. Kenkuka. Atira manya.
8: Nafisubi ingati ye. Aningu wa mkufuta ya gara kulia.
9: Nange na kugamba chiru wa chitali. Mpuzi wa mbuze.
8: Karika mbuze.
10: Wangi nabisubi.
11: Mangi tata.
10: Ate wenga bano bali mukulya ngato lya mmere.
11: Nze sita bila ya toba obi batadde konze siyagala.
10: Baftere ko chinyabo.
11: Nenda gala bantere ko par.
12: Chikumusa mkatonyeze mwenda.
13: Pal FM.
14: Pal FM.
11: Au kande.
15: Chikumusa mkatonyeze mwenda.
16: Pal FM.
17: Akadimikale diyo yo wekagwela yo.
18: Owaye. Na yoba mugambe. Neka nevemu mugambe. Ngamba gu. Tukulenso vyo kuchusa akalimiko. Nukajia kuchikumu musambu katonyeze mwenda. Pal FM.
19: Ana ya Rashid Ibrahim Juma TD. Ana Gasma Radio Pal. Mia Usaba Nukta Tisa. Haji Keleta Kumasma Radio Pal. Kalamfogo Baramij Al Giraba Anas. Baramij Atefaida Al Anas Kul Bilgofogo. Haji Keleta Kumasma Radio Pal. Mia Usaba Nukta Tisa FM.
17: Akadimikale diyo yo wekabwela yo.
13: Yungija.
0: Kutandikira ku ngudu z'ikibuga Kampala na buri kanyumiro kazi yonna okuva ku nsonga z'eggwanga semasonga okutuukira ddala ku muzannyo gw'omunyuvu na mutiko w'enkuba fudembe oba wakati berekete w'omusana ogw'emimura ng'oli wekka mu kibinja oba mwenna wamu ng'eggwanga nga weebasa obulizaako oba ng'otemya bukofu ku bigenda mu maaso mu ggwanga amaaso gaffe tegeebaka rediyo yo tesirika rediyo yo terimba era terinza nsonga yonna ebeekuddewo mu ggwanga kikumusanvu katonyeze
12: chimwinda. Pearl FM, ekula ryo mtu wa bulijjo.